0: Вие искате аз да отида и да легна там?
1: Да.
0: Пред булдозер?
1: Да.
0: И в замяна на това вие ще заведете мистер Дент до онази кръчма?
1: Да, точно така. Айде, Артър, ставай и направи място на човека да легне. И никакви опити къщата на мистер Дент да се събори тайничко, докато го няма. Разбрахме ли се?
0: И презум не ми е минавало. Изключено е дори да ми хрумне такава мисъл.
2: Можем ли да му имаме доверие, Форд?
1: Аз лично бих му имал доверие до свършека на света.
2: Разбира се. И колко време остава до тогава?
1: Около 12 минути. Айде, трябва да пинем нещо.
3: В пътеводител на галактическия стопаджия също се споменава за алкохол. Ето някои извадки от тази, навярно, най-забележителна книга, излязла някога от великата издателска корпорация на Малката мечка и изместила в много от по-напредничевите цивилизации от външния източен край на галактиката, Великата енциклопедия Галактика, като настолна съкровищница на целокупното знание и мъдрост. Защото, въпреки големите пропуски и многобройните съмнителни, или поне крайно неточни сведения, тя превъзхожда по-стария и по-традиционен труд в две важни отношения. Първо, малко по-евтина е. Да-да. И второ, на корицата с големи приветливи букви са изписани думите «Без паника». И така. Най-хубавата от всички съществуващи напитки е пангалактическият гъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъ Ритмичното на пангалактическият гъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъргъ черепа с лимоново резенче, привързано към голяма златна туха.